0: እሳ ማታ ቆራ ሙላ
1: ማታ ነው ወጭ ያነና
0: ዋውኒ
1: ወጭ ያነ
0: ቲዋዊዎ
1: ፕሮቪንሲያ ነው ሁላ
0: ወና ሁላ ፕሮቪንሲያ
1: አአ
0: ወና ሁላ ፕሮቪንሲያ ሙኮቮላ ነው ሆይ ሙኮቮላ
1: ትስሬቱ
0: ዋና ሁላ ወና ሁላ ከትስሬቱ
1: ايه
0: ومتى كم كوبولا
1: ايه
0: انسنا ني ماني
1: انسنا كاتواكينا اوريكو
0: جواكينا
1: اكينا اوريكو
0: السينا
1: ارتي
0: اسواكينا
1: جواكينا
0: انكا يا فانشا مروه ويفا
1: با با ومتى انو كندوكو لا كابوريلا با ايه تاولاتي ومانو
0: ماسينو باكانفاكا نينو مانا
1: Eh.
0: Ntamulamu.
1: Amulamu aya ala mpeka nchacha ka nimpela mwataka machokwa.
0: Ah, mpeke hasari.
1: Ah.
0: Isalamu.
1: Isalamu kinawe kella mulamu aya oshorchitu. Bernardo. Yumanaka atumira chanitu. Eh, nimulamu aki ilario. Eh. Nimano kunate. Eh, nimana ka.
0: Amuli yalla.
1: Arko ko gicha thabo. Mara khararu. Ah.
0: Kosh ko lamro koraka.
1: Ta bona me ko thapa lo re ra ko la u rati u kuma u kuma ya mu sana ne ne ka mu ha wala rati u.
0: Mwani umati Shukure layo Utakale mwele Wani wana mu wana Wana mu Wana mu hula hoi Kwa vile la kula mwavano watinona yo vita tu Ayo kwe mutari Bon dia
2: Hello
0: Bon dia
2: Bon dia, kai hali
0: Salama kai hali
2: Salama
0: Nisa mwata kwa ramula
2: Nisena favorito augustu miyavi nino
0: Favorito augustu
2: Ah, mukupuriai.
0: Ah, mulupaja kola, papa moha kustu.
2: Ah, kola. Gaya alisurati.
0: Masino rera uno muna, karera no.
2: Rera.
0: Ah.
2: Ah.
0: Vanshava rumata rishawa iwa vasi isu ila namani.
2: Vanshava kirumata gino vakula va.
0: Ah, no vakula.
2: Ah, gino vakula gini makula na kufuwa matubi.
0: Ayo. Masi mutano ya himu ruwe, mutano ya himu ruwe ria.
2: Kama shai kala wakamba kani hai.
0: Ayo.
2: Iyo loo pera taka trabaya asuwela kurewela omwiti.
0: Ah, omwiti kampi ya?
2: Nari, gipi ya shepera ya la mama taka trabaya asuwele pera wa.
0: Nari. Ewa kikisende pangu na mina vo, kabira kiroko ribawe.
2: Ayo.
0: Anava hani salamu ba?
2: Salamu gila wa mama uki ya raroso suse. Naam suraka shinyuala Nimuru pali yaka silveriyo Unkala wa mpula wigo Wabiyera Naadu kutuwa ya rama mtakoni
0: Yashkurela
2: Yashkurela